izy izany rasta ona fandiany mareklio msera ngale anara ngava leva le maweko no anjoany mama ula na piana ngava tera mareklio anna ngale anava chafa kamitsa anjoany alevasa lora ngara madikele ara vasaya no zera rasta

0: كلها ستم كفافي.
1: إن مو نياليميتيك عم جوف تونجو نياليميتيك عم جوف تونجو دي تورنا فا نفاوسانا عربسيننا سيارتساي زي إن نتوكي فاوسانا عربسيننا سيارتساي إتوم تيكا دي أوتان رافا تاتيرك اللي يزاك با يرتيرت سياندان fa zo hevidravina rehetra rehetra zao a dia tonga dia ekena ho maro. Rehefa mahaivavy ianao a avavy ianao a dia manandrariny, dia mahatonga lay fomba fitenenana amin'ny teny latina ley izy hoe volo ergo sum, zany hoe rehefa sitrako sy vazavazaiko ilay izy a dia manany marinahy. Ka zay manahirany zay, zay mbola lovantsika amin'ireo fotoana zao. Ary isany zavatra lovantsika amin'ireo fotoana zao dia ny fiheverana antsika fa mahantra miankina amin'ny olona rehetra. Zay ny zavatra miseho. Dia raha tany ianao ka anerina ny hoe sendra mba manazava hevitra tsy mitombony zany a, dia lingilingy ery miazakazaka manebaka, satria hoe fisainam-bazaha zany na fisainana tsy mitombony zany na fisaina mitsangevaefa. Zay ny mahavoantsika zavatra io. Raha tsorona zany a dia voageja ny fomba fisainantsika, ka tsy amin'ny fisainan'olona voageja reraka no azahoana mandroso amin'nyity raharaha ty. Zay ny zavatra tiako azava amintsika rehetrarehetra.
0: Saotra tomboko lahy, saotra tomboko vavy.
2: Masha, yes man,
3: Lazo,
2: tu ka suara dubo, ha ha.

0: بلاستم كفافي.
1: دون فير نخدش لوجيك زان نفوك تاني بيتانات فانتاتون نتوانات فانتاتون فير
2: نريف
1: كومين نتي يتلو يتلو مولو تيري تور تسي تيرا زان فا ينام نازا فا هود نا يلو تانات فانتاتون فوك تاني بيتانات فانتاتون يتلو نام يتسا إيز يتسا إيز يتسا إيز هنا فا ينام يم نازا هود يتسا إيز يتسا إيز يتسا إيز
3: Ήταν τέτοια να βάνα, ήδη να ήδη, για να ρίχνω τους μάρους, για να τα φόβουν τάλα, να μην τους κοτήσουν φαρμικτάς, να κάποιον ένα βάμα τους κοτήσουν, τι τον φύρνουν. Δεν κάνουν να τρίπε, αρδέτσι να μπορούν να δε, δεν θα δείξουν, ήταν τα πάντα. Ήσμα
1: τώρα που τους φούρνουν.
4: Ήταν τους τυραντί, έτω για να πάτουν ραβάζουν. Eto ny limitrofe mampisarakany ana lamanga sy itasy eto zany izahay no manatanteraka indreo izay adi didy manan-kery izay navoaka filoham-pirenena ka manentana ny tsirairay zany hanaraka atsakany sy andavany ireny voalaza filoham-pirenena ireny fa eto amin'ny titoerana ity zany dia tsy mahazo miditra na mivoaka amin'ny titoerana ity izay olona tsy mahazo lalana amin'ireo tompony andraikitra
1: taoventitra mihitsy ny fandraisana fepetra satria tsy mama velively ny fivoana ny mahapaka ny andro au contraire entanina ny olona mba hijanona any an-trano satria atreto aloha zany dia tsika miara mafantatra fa ny fijanoana any an-trano any na fanajana tanteraka ny fivoana no fomba anankiray mahomby tsy azahoana ny aretina na tsy paritanin'ny aretina ho an'izay efa mitondra azy.
0: Saotra tomboko lahy, saotra tomboko vavy.